Akash Fani Jorjanpur tu in tangam ging kilom hun se a ke zen pui le lom te apan kabui pa wa ke sapu pala aban banin ingai dingo.